0: Dance.
1: La besta prihaja.
2: Friš na muska.
3: Muska.
4: Moje ime je David Amaro.
5: David Amaro.
4: To je komad perfekten za poletje.
5: Spoh te.

0: daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?
1: Može. Bredno radno.

0: Messi, Messi, neće niš na piškoti.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

0: si lovci, pesmu oču, ajne kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.

0: zadovoljne šta je ovo sunce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noš da me.
3: Slušaj,

0: Best Weekend. Z vami je Nadja Kovačević.
1: Prav je, da najboljše stvari vedno pridejo na konc, zato tudi dan zaključuješ z bestom. Dobro večer, prijatelji, en fajn, oziroma bom kar rekla, best večere pred nami. Poslavljamo se od pomladi in pozdravljamo, ja, Kitiča in Džoganja, dva drugara. Danes greva na vse ali nič. Ostanemo v moji družbi.

znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam bruku, i da samo čekam bruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom,

0: maska je sve. Ja bih te voleo, ja bih te razbio. Ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram. Kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja,
1: kad bi znala ko sam ja,
0: kad bi znala ko sam ja,
1: ubila bi se, ubila bi se,
0: ubila bi se.

0: Petka, zašto si takva?
1: Kakšna?
0: Lijepa. Stupite u čas spomina. Da budemo noćas zajedno. Kjer se probujaju nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: са Триле и ти послушаш чист, фришен комад на Бесту.
1: Моја лело, де го да си, моја си.
0: Тоа со Триле и Трио Мандили. С комадом Моја лело.
2: Послушаш најболши радио Словенији, без тема.